0: Вось волата ў двух нясуць ужо салдаты, што за край родны змагаліся. І па тым дубам, пра які казаў тата, зямелькаю маці з'ядналіся.
1: Радио Брест. Брест.

Полі ў баі, у акопе салдацкім, дзе хромам зямлю разрывае. Салдат маладжавы, апняўшыся з бацькам, аплёсе сваім разважае.

Полі ў баі, у акопе салдацкім, дзе хромам зямлю разрывае. Салдат маладжавы, апнёўшыся з бацькам, аплёсе сваім разважае.